0: तुमको वाफी
1: सूतु सूत सानने रे जगल मंदे मंती तना मता का स्कारन पिसले तम से दिसुं तु कलारे नाना का ती नाना का गाम रे ते ती नाना के अनो ना फिक्री दनी जलु रिस्क यान कोंकु रिस्क यान को वा यन जना दे जान मंती तना मता का स्कार जान ये जना के रिस्क सान पा नाजे वा फिक्री जना मु वतन ma anda che fosse il giorno di San Ancude, non era canas. Siamo usando le fitte sana, di fare una raccantina. E demrare una vita, fitta su un tas di rinzane, senza vadere.
2: C'è una caffina su. Ho fatto la cosa. Ele fia na cavina, zane, um assunto, saúde, na safra ali, que na rua pita, que na ambulância não zane, né?
3: E chute, zane, o time que tem Madagascar, só na lua com ele, chute, até aqui. Saya nak buat tarif suit tu jadi semua after lecan suit tu suit sah, jadi suit suit tu saya nak kafina timnya nak kerjasama tu ngata tu tiwala sah suit jam susu tu mula nasi cek ni sah. Saya mampai yeri naja yang zaman tu ni mampat naja rakyat sih tapi tanjat nak tunggu apa ni?
4: Saya nak kafina suit tu le ulan ada tungsa apa ni tiko nak kene ciri ara tiper nane tiko. Arakan fanrino teh itu tambah tak kasar, teh sutun mizasan. Ia fakih reza nawazro teh mafnasha neto nareo fakih nawe makafit kuah anti musimam cikti zaiten nawe semana salti sanye. Ia cepat benda ni jalan famana nane tika manukan cik.
0: Shoto tumpukla, shoto tumpukwaf.